0: Da, da mi-a zonit pac, ale noi.
1: Din mă uit tu ca și să doa, fel mami-l fac je, conții-mi doa, ei.
2: Mă rog, tip să schi cazul ce e pe Ian Francez.
3: Ici ne trebuie pe Urban FM.